0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Handisiri nindoga ndinoda kuinzwa. Kana na baba vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo iye akatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa. 101.9 wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke.
2: Mangwana ni mangwana nakanaka Great Dyke ndi mulikufamba na Lolo wekwa chakama moyo wetsika pa Sunday retreat tichisangana zve kubva sondorapera patakapedzisira usangana apo tinenge tichitandadzana zvedu tichingovaraidzana zvedu pa Sunday retreat tichiridza mimanzi inodakadza tichitaura zvinhu zvakangosiyana siyana zvinoitika mukati mekurarama wakateerera nepfenyuro ya FM the Pulse of the Great Dyke mafrequency zedu 91.8 101.9 ndo manhamba dzedu dzatinenge tichitaura na inini newe 0719255655 ndopa unongondibata iwe uchindiudza kuti aiwa zviri kufamba sei pane mumwe ajaira kutongoita masanda ake ari pamubhedha aiwa ndiudzewe kuti unonzwa sei kana wakangozvivharira uri mumba hako kana wakazorora hako wakadekara kana kuti uri parwendo kana kuti uchigadzirira rwendo kuchechi wakateerera zvako nepfenyuro ya FM namba dzedu ndidzo dziya 0719255655 ndopa unongondibata ungondiudza kuti aiwa Lolo mamoyo wetsika inini hangu nhasi ndirikupinda neiyi pasunday kudai so toza kuti sunday izwa rekuti mumwe nemwana wanzoita zvakangosiyana siyana mwana kuti ndere kuzorora mwana kuti ndere kuenda kuchechi umwe panongomuka zvinongomuka zvinongoita kuti ufambe vamwe vanga vari kumuchato zuro nhasi vakazorora saka ndiudze iwewe kuti weekend yako yanga yakamira sei unongondibata ipo paye tichitaura tichitandadzana zvedu
1: yeah,

Icho kwa di zaka to kwa na izozo. Avataka nye waka to kwa na iwa. Akutanga kusangana kwa tiliku ita pachirungwa ya Gospel Top 20. Zita ni chinzi mada. Chirungwa tichichuana every Sunday. Kubangwa za 6 o'clock, ndoba tangwa za 8 o'clock. Adana my Joere. Utitoko mborehe ruwa.

Aiwa ndodziro vakadzichi posture idzi zvokutorevesa nokuti kando kwatakabva uko koko taiti tikati hosana hosana hosana wewe uko kwa derija ukati mutumwa anoera

aiwa aiwa imbondire girirai wa madzangu mawira ari kuita mwati mu studio ka ndati mawira ari kuita mwati mu studio iko zvino pachinji vari kungoisa zvimoto zvikanzi ati mai uyo oyo nago uyo

0: Hoyoyo. Zero seven one nine two five five six five five. Nukuti ngwe zidza shika panda chitauro paya Hello pa FM radio.
1: Hello, maswera sei.
0: Taswera maswera sei. Ndikutaura nani muri papi?
1: Tadiwa pachedope.
0: Tadiwa parisei pachedope po tadi.
1: Ndoda kufasa.
0: Kupazisa kwa tadiwa.
1: Na kwa sama ya kangu wane maisa deo pache. Niko kwa wane papa kwa kwande hapa maku ya. Niko kwa sana wangu mese wano ntiva.
0: Right, pa music itadiwa wati ndo kuridzira. Ipi iri pa old school.
1: Mwini zaachitena ya baba Harare.
0: Eni ya baba Harare. Ndatenda shukuru sa tadiwa ramba kwa tera nefenyuro. Ndatenda shanga. Azichukwa kwa dizi chukwa diga. Rukuta zaku daira makosi. Ese jakete ma text, jakete ma WhatsApp messages ika. Asinja shingira. Hello pa FM radio.
2: Hello.
0: Maswera se zenyu.
2: Maswera se mwana koma.
0: Etaswera ini rukuta rona ni muri bata muri papi.
2: Ndoto wa mawazi uwe kuno kutombo po kubepo tibani.
0: Makadi zenyu baba vaduwe vekwe doa wa. Parisi pachombo babo.
2: Aha, pari kuna kita nasi mepo man.
0: Kune mepo, utapinda zwe mwezu yao mepo nyamafufu ya chose. Ndo kuti kwa hii mepo chida iso ndo kuti kukuso naya. Matindo kuri zira kambo kapiko ke old school kamuruku wa kuda nasi.
2: Uwe andonya nitu wa kuda zikuru kurulea chibadura. Hei mipo nitina jona chibadura.
0: John chibadura.
2: Chibadura
0: ye. Ipi any song?
2: Any song from Chibadura.
0: I want to note that shukuru sasa maita ndino kuri zira ichete. Kwa zaiba viriba tatu?
2: Ndino andi kwa zite timu rangu unosa kusa Liverpool. Zipa bedi kwa dimena porota za nisira babara. Na amisa mwari yangu ya ndio kisa shukuru kuru sandi kumba godi. Miripa miripangeza porofa mbipo kwa masimba nuri kwa sare saro.
0: Pana masimba kwa mirapo. Ayo ndino tenda shukuru sava tuwe nukutibata apa nefenyuro kudai ndino tenda mbae makatira kutimunzo ya mguma zenyu zichirira manjimanji.
2: Zimbana wangu andasia oripapu pasita apu anunzo bata nyara kani mburi ya kitu mpua sabuti nyumbui wangu.
0: Baba tanya baripasita apu kumusha kwa nguko.
2: Kekli kumusha kwa nyutu.
0: Ayo ndino tenda shukuru sasa maita tinguri wa mwenu kutin zumbwede mwechete yoyo. Nda tenda shangu. Now it's 3 past 9. Ndati ndisandapinda pama message nokuti akawandisa kare katimbonzwa masongo maviri matatu request oka tiramba tichienda kumberi asi ndisandapinda ipapa rega ndibodavira one last caller kuti tigoramba chidaidzira chifona ka Hello pa FM radio.
1: Hello
0: maswera sei.
1: Taswera maswera sei.
0: Taswera ndikutaura nani muri kubata muri papi?
1: Muri kutaura na mbuya aliyo ni kwa Grispan ku village 1.
0: Mbuya aliyo parisei pa Grispan apo.
1: Apaka naka, nino kumbra wako kwazisa.
0: Kwazisa ya zenyu gogo?
1: Nino kwazisa, masukuru vangu wana liyo ni nana li kreti. Nana tanaka. Nana tanatwa, nana mama wako. Nino kumbra wako mundiri zile woso uvenenzi ya kura mtangu. Anja zuti yaka yukanani.
0: Ndile na tide mboyo. Andi notenda gogo ne contribution.